Ay, chaypi kasarqari ururu pampita kunan ripunapaqña. Qankuna suan kuskacharikuspapuni kay willa kipakuna wakichiwanqa wisq'aykapuspa kanchis kay wakichiyta. Ichawan kutirimuspa kasunchis q'aya waqmanta kay willa kipakuna wakichiwanqa.

0: Mana, chayqa manchay aya onqoy kanman. Mana hampichikunki sigaqa yawarman yaykunman. Wañuchin chayqa.
1: Karupi hampina wasiqa ari.
0: Mana suyanachu, haku risun. Wachapuq qhepa aya onqoyqa wañuyta apamunman. Q'uñiqtin qhapan asmaqtin mana chay ukunanaqtinqa usqhayta hampina wasiman rina. Aya onqoy mana hampisqa kaqtin wañuyta apamunman. Kawsayta qospa mana mayqin warmipis wañunanchu tiyan.
2: Kay willayqa UNFPA nisqapata hinata Agencia de Cooperación Internacional de Corea Koika yanapayninwan.

0: Mana, chayka manchet e onkoy kanman. Mana hampichikunki sigaka yawarman yaykunman. Wañuchin chayka.
1: Karupi hampina wasikari.
0: Mana suyanachu, haku risun. Wachaku khepak eya onkoyqa wañuyta apamunman. Q'uñiqtin kapan asnaqtin mana chay ukunanaqtinqa usqhayta hampina wasiman rina. Eya onkoy mana hampisqa kaqtin wañuyta apamunman. Kawsayta qospa mana mayqin warmipis wañunanchu tiyan.
2: Kay willayqa unpa nisqapata hinata Agencia de Cooperación Internacional de Corea Koika yanapayninwan.
3: La Red Pío 12, con el proyecto de vida de Jesús.